Chayshina munasqa wawqipanaykuna uyarikkuna wayra wasi uyarikkuna chayras tardinpi ñataq riki ña purirushanchis kay wayra wasinchispa chawpinta urqunta qasanta wasaparispa munaqman mana munaqmanpis chayaris waturikuspa chayhinaqa maya huklatuman rushatornikita qebruki uyarikuwankikuya Diospa sin kasqanrayku wawqipanaykuna maymunakus unquykuwan paykupas qankunata watarikuspa napaykuspa en manera especial watajuntaq wayqipanaykuna quiebras tardinpi napayriyta munashani haqay tika-tika hapipi hermano siriakuwanqa watajuntaqku kasqanki hermano watata kunanpunki juntankapasqankiku mantel largo así que hermano la casita por la ventana nispacharik paypas chayhinaqa qullu wallpalla haqay tika-tika hapipi hermano siriakuwanqa wawaykikuna napayamusunki llapallan watajuntakuj kay p'unchaykunapi maykunapiraq chay kashankichis wawqipanaykuna napaykusqa kapankichis kunan horas wawqipanay hinaqa napaykuya kay musicataya churarisunchis hermano siriakuwanqa personaykipaj wawaykikuna Lourdes llapacharianku wawakunantin qatayniki Mario churikunapis ususikunapis sunqullaman churarimus napayakamusunkiku sumaq p'unchay papallay nispanku personayan kupas kaypiña kashan Dios nishki paychana taki watajuntakuqpaj sunqucharpariq sunqucharij chay tukay taki wawqipanaykuna chayqa kaypiña kashan.

Kuyapay kuans man ang kayo na kasapal yung ating manju. Man ang kayo warme kasapal yung ating manju. Yan apay ko sa nispa, yan apawan sa manu ikuna. Amen. Chay may manu ikuna. Kusikuy manta, may ganas warak, Senyor taka, sirbinans kang kar manu ikuna. Ya? Man ang chay japas chua manu ikuna. Saikorong kish chua na cha? Manachu. Tuta ka man predikas ha? Segunda Corintios 6:17. Segunda Corintios 6:17. Chay pinin kay hinata. Chay mi Dios kanillanta. Paikuna ukumanta yuxichis. Paikuna manta akakuichis. Ama ima kille kakunatapas yami chischo hinan nyoka chaskis kaikichis. Ma imanta yoksinan skashamon ikuna. Kucha kausa imanta. Si may kalyams primera vez samur kangits. Sake pusunches che macha ebidata. Sake pusunches che mala bidata. Sake pusunches che chahu ebidata. Sake pusunches che hucha bidata. Che tan nisha amon ikuna. Paikuna ukumanta yoksi. Che manalin kausa imanta yoksi. Paikuna manta akakuichis. Listo. Kunanka pikunacho santo espiritu kashan chay kunapañat niwants. Ama ima kili kartapas yami chichu. Uyar shengichu. Ama hucha karta yami chichu. Facilme hucha parukui. Chay manta kuye kay nikitan mana rikuita munanichu hermano ikuna. ¿Sí o no? Hucha kuyayman tukuchinju manachu. Hucha kuyayman tukuchinju manachu. Manang ni puñu itapas ni miju itapas atin kuchu emano ikuna. Sinvergüenza kawah che ilanyacha manaps imanasunkimanchu. Kundisuya kawah che mana imanasunkimanpachu. Pero maipachatachu Dios manchaku kanki checa. Hucha ka paz. Saktan urunataka tukuchin emano ikuna. Chaymi kay pinisha namo ikuna. Ama ima kili kaktapas. Ama ima hucha kaktapas. Yami chischo. Kasukusunchu wa okri ikuna panacho. Ama tachu. Kasukusunchu. Ama hucha likusunchu. Alien mi kasunchu. Ama pantasunchu. Dios mi kusikunka. Pai mi yupa ichasca kanka namo ikuna. Sumakta kausasunchu chay hinaka. Pero may pachatachos manalinta causasun chichega yakikun ka emano ikuna wakan ka Dios nintis ichamantachos wakan ka emano ikuna hinang nin hinang nyoka chaskikapsaikits wow pero kilikuna ya mispaile purisun chere que ima kiket somos libres mispaile purinka chere. Matapos yami mo siya lang ka, manakampat ay malami mo siyang ka, chayde. Senyor, chaski sungi cho? Che matapos rin ni gaskarat kanki, pita cha uyari kung Diyos, no katak uyari wampas cho, nisparakta hamun ki, ps. Verso 18. Si tachos manak hilita yamin kits, akakapun kits, del todo lo sepun kits, sakipun kits man aling kakunata, hucha kakunata, chayka, nini, kankunak yayakichis mi kasah. Kankunatak mi churikuna ususikuna kankichis. Gracias. Gracias, Señor. Dios me promete, hermano ikuna. Taitakichis mi kasah. Kankunatak mi wawacheikuna ususicheikuna kankichis. Haikatak yupaychas kakachung, Señor, nisuma hermano ikuna. Mana intindirah mi kei hermano ikuna. Prime innatak kuna. Macha hrunatari chayna newa inkiman. Imenat señor kei panta hrunatari chayna newa inkiman. Pero ni me hermano ikuna. No kan santo espiritu yon chuyan chasayke. Limparikta junta ikusayke. Ichay mantadahme no kataita ikapusa. Kantahme wawa ikapunke. Dios pa huawan kunanyan kapunches hermano ikuna. Pero may kinigisya aún. Y ni es que